0: Astrópole și la BFM. Emisiunea Sprilent. Estamos en pruebas.
1: Astrology Lab FM， 少一点炒作，多一点时间，来自不同地方的声音。